0: quota mi gbe yan pe men bi la je le pa gbo ku da o ti be so ti yan pe je men mo te te ti ba da sa lo su bo men sa de yo so se pa ta ki bu la ni ba le ga do me do ti ta ki ba do le sho bu ba ta sa ku bu je ko le de re si lo ku ti fe lo me pa gbo ti so ba ti ye ye ye ye ga ta na vela se ko ti bi te ko pa da ko me ji se la me pa je ti ku pe de kale se la me pa je c'est la même phrase. Ah, ok, ça fait la bida.
1: La gaga. Ah, ouais, quand t'as eu, ah, ouais, quand y'a, ah, fatigué.